Sarle non non habar worbe maybe achibe rewbe mabbe ko malli rewbe be worbe mun maani accidum baawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o waddi be aya ma pindiya kanka woni aya julde o yendini haa saka aayaji teele ɓaawo totton jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo tokkitina en oɗo waddina en aayaji habar jihaadi no ni on fadda to nini konneen mon hippi moɗon to konneen hippi moɗon ko malli konneen diina mon hippi moɗon no ni on fadda on faddana ko'e mon on haɓa be maɓɓe no ni on aynira diina mon no ni on aynira neɗɗaaku mon ɗoɗoɗo waajib no ni on fadda jawmirawo subhanahu wa ta'ala oɗo holla en hikimaaji to nini baatogal woni ɗum ɗume ɗum bote majum ɗum nafu majum duniya ɓosan ngendam ɓosan ngam man jawmirawo subhanahu wa ta'ala wajibini to nini konneen hippi moɗon no ni on faddana ko'e mon ngam diina allah seniiɗo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna allaha sami'un alim man dhalladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudaa'ifahu lahu ad'afa كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون jawmirawo subhanahu wa ta'ala oɗo yecca en no en faddorta to nini konne en hippi en to ni konne en diina hippi en qatilul kuffara li ilaa'i diinillah la li huzuzi nnafsi wa ahwaa'iha wa'lamu anna allaha sami'un li aqwaalikum alimun bi niyyaatikum wa ahwaalikum fa ijaaziikum alayha wa kama anna alhadara la yughni min alqadar fa dhalika alfira من الجهاد لا يقرب أجلا ولا يبعد جاومراه سبحانه وتعالى ويأنني حبيبي هفر بي توني كان بدو بواري بهيب مورن بدو